tim, sentim tou sel. Se sa fayi, se pou konsoli. Jezi sou somi, i pataje tout pen, kap seche glo.